percent sa mga botante ang nagkontra sa ginadusto. Samtang 45% naman ang nagasuporta sini nga may 60% nga voter turnout. Ang proposal ginduso sang Swiss People's Party nga madugay na nga nagakampanya para sa mas istriktong kontrol sa imigrasyon. Ginsiling sa mga nagasuporta nga ang limitasyon makabulig sa pagpanubo sang pressure sa transportasyon, puluyan kag palibot apang wala ini na kumbinsi ang kadam-an sang mga botante. Pahayag man si Marcel Detling nga bisan na pierde ang ginaduso nga layi, nagapakita ini nga nagapangita sa gihapon sang solusyon ang publiko sa mga problema may kaangtanan sa populasyon kag infrastruktura. Ginpabutiyag naman sa mga lider sang negosyo nga ang pag-aprobar sini mahimo makapiligro sa relasyon sang Switzerland sa European Union kag sa importante nga kasugtanan sa libre nga pagbiyahe sang mga tawo. Sa pihak sang resulta, padayon nga ginahingyo sang mga eksperto ang gobyerno nga mangita sang epektibo nga pamaagi sa pag hatag solusyon sa mga isyu sa puluy-an, transportasyon kag galastuhanan sa panginabuhian. Amoy ato ang aton pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestaño. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jessa is Dos DXKI.

0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang God sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: K.I. Balita.
1: Padayon nga nakatala ang Fivox ang aftershocks halin sa mabaskong nga linog nga nagtayog sa Sarangani sang nagligad nga Lunes nga may kabaskugon magnitude 7.8. Suno sa pinakaulihi nga report subong adlaw, naglabot na sa 6,652 ang natalang aftershocks kung sa diin 1,575 ang naplat, kag 80 ang nabatsyagan sang publiko. Yara sa magnitude 1.2 tubtub 6.4 ang kabaskugon sang aftershocks nga padayon nga narehistro. Ginalaygayan sa mga otoridad ang mga residente nga magpabilin nga alerto kag magsunod sa mga safety protocols. Ang nasambit nga linog, isa sa pinakamabaskog nga natala sa pungsod subong nga tuig, kag ginaekspektar magapadayon pa tubtub sa masunod nga bulan. Ginpahayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS nga nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkang Canlaon matapos nakatala sang serye sang aktibidad sang nagligad nga adlaw. 12 ka pagbuga sang abo ang natala nga naglungtad halin 4 tubtub 101 minutos samtang nakatala man sang 18 ka volcanic earthquakes, lakip ang 11 ka volcanic tremors nga may kalabaon 3 tubtub 101 minutos. Magluwas diri naglabot sa 979 ka tonelada kada adlaw ang sulfur dioxide nga ginbuga sang bulkan sininga Lunes. Nakita man ang plume o singaw nga may kataason 700 metros. Tama-tama nga pagsingaw kag napalid sa nakatundan na bagat na nakatundan. Dugang pa diri may nakita man nga paghabok sa bulkan nga indikasyon sang pagsaka sang magma. Ginalaygayan ang publiko nga likawan ang pagpalapit sa 4 ka kilometro nga permanent danger zone sa palibot sang bulkan bangod sa peligro nga kalit ini magbuga sang abo, magtayog kag posible nga maglupok. Amoy adto ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa Balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang 1062 DXKI.
2: Balita kag iban pa.

0: makasubo usab pa malandungon nga ang iglesia karon dunay mga taong puno sa kahibalo ug pagsabot sa kamatuoran sa balaang kasulatan apan walay gugma. Dili maayo nga diha sa iglesia dunay luna ang kasina, linibakay, kapungot ug uban pa. Uban sa kahibalo, anaa gayud unta ang panaghigugmaay sa matag usa. Dili igo ang kahibalo. Kinahanglang dugangan kini ug gugma. Ug gawas ni ana si Apostol Pablo usab nagadugang. Nagawa sa pagsunod ug sa pagpabilin diha sa gugma, pagatinguhaon usab nato ang pagka-espirituhanon. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magahulagway ug magahisgot sa pagkamahinungdanon sa gugma. Kini atong mabasa sa Kapitulo 13 dinhi sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ug sa makausa pa, kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Sa makausa pa, magiguban o sa bawo kaninyo nining hamubungtak na nga atong gigahin alang sa pagtuon sa balaang kasulatan. Kini usa ka manindot nga pagi sa pagtapos sa atong mga adlaw. Atong ipadayon karon ang pagtuon sa unang mga sulat gihapon ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. O ganiya kita sa atong mga pagtuon sa Kapitulo 13, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan. Kining kapitulo ha, mga higala, gitawag nga kapitulo sa gugma dinhi sa balaang kasulatan. Sa Gregong pinulungan, ang pulong nga gugma dinhi mao ang pulong nga giprang tawag og agape. Wala dinhi, mga higala, ang kahulugan sa gugma. Usahay ang kahulugan mao'y makaguba sa tinuod nga kahulugan gayod sa usa ka pulong. Ang pagsulay sa paghatag og kahulugan sa pulong nga gugma usa ka paglapas nining kapituloha. Tungod kay kining kapituloha, nagapasundayag nganhi kanato mahitungod sa gugma. Apan dili kini maoy hinungdan niya ng tanan. Adunay tulo ka pulong nga managsamang gihubad sa Cebuano nga gugma. Una niya na mao ang pulong nga gipagtawag og Eros. Mao kini ang pulong alang sa dakong tinguha og ang pulong nga gigamit sa pagkikilawas. Gigamit kini ni Aphrodite og Eros kun Venus og Cupid nga mao'y atong nailhan karon. Kining mga pulong nga mga higalag igsoon wala gamita dinhi sa bag-ong tugon sa balaang kasulatan. Og unya anay pulong nga giparang tawag og Filio nga ang buti pasabot pagbati. Ang kahulugan niini gugma sa isig katao maingon man sa gugma ngadto sa imong igsoon. Usa kini ka gugmang halang don kayo mga higalag igsoon. Og ang ikatulong pulong mao ang ibang tawag og agapao o agapao og mao kini ang kinalabwang pulong sa gugma dinhi sa balaang kasulatan. Ilabi na dinhi sa bagong tugon mga higalag igsoonan. Og kini o ang bot nga ipasabot niini gugmang balaan. Og kini labaw pa sa gugma ingon nga pagbati tungod kay kini gugma diha sa pagbulutan. Gugma nga nagapili sayang paghigugmaon. Ug kini mahimong kahulugan sa atong Dios. Kay ang Dios gugma. O ganiya na mga higala gigson ang mga bahin nining kapitulo ha nga atong makita o atong pagatunan. Una sa bersikulo 1 ngadto sa 3 ang mahitungod sa pagkalabaw sa gugma ug ang iyang pagabililhon ang gihisgutan. Ug sugod sa bersikulo 4 ngadto sa 7 ang katungod sa gugma ug ang iyang kaayo niini mao gihisgutan. Og dayon sa 8 ngadto na sa bersikulo 13 ang mahitungod sa pagpabilin sa gugma ug ang iyang kadaugan mao gihisgutan ini. Karon dinhi pa lamang ato nang mga matikdan kun sa unsang paghihag kini nagsunod sa pagtulunan sa kapitulo 12 nga mao ang pagapod-apod sa manghiyas. Kining kapitulo 13 mga higalag igsoon nagapadayagad kanato sa kusog sa maong manghiyas. Kaya ang tanang mga hiyas nga gihatag sa balaang espiritu kinahanglan man pagagamiton pinasikad sa gugma. Ablihon ta ang unang bersikulo mga higalag igsoon nga kanato nagaingon aron makita nato ang tanan nining mga butanga. Matud pa sa bersikulo 1, kung ako magasulti sa mga dila sa mga tao o sa mga manulunda apan walay gugma, mahimo ako nga tumbaga nga nagatunog kun piyang-piyang nga nagatagingting. Nakasiguro kitang ang pinulungan sa mga manulunda nagpasabot sa paggabansay sa pagpamulong. Wala pa ako makadungog sa mga manulunda nga namulong apan sa akong pagto si Apostol Pablo nakadungog na kanila. ang pagkabansay sa pagmamulong kun kini walay gugma. Wala kini bili kun dili sama lamang kini og nagatagingting nga kampana. Ang gugma nagahatag og kahulugan og gilawmon og pagkamatinuoron. Busa matud pa sa bersikulo 2 gikanene. Og kung ako mahiyas sa pagpanagna og nagapahibalo sa tanang mga tinago og sa tanang kalam. Og kung ako makabaton sa tanang pagtuo sa paggagi nga mabalhin ko ang mga bukid apan walay gugma, wala ako'y kapaslanan. Ang naunang bersikulo nagapahayag og gugma nga kini nagagikan sa kasing-kasing. Apan kini gikan sa salabutan, gugma nga usa ka buhat sa panghuna-huna. Dili igo ang kahibalo mga higalag igsoon. Tungod kay kinahanglan madugangan kini og gugma. Magasubo usab pamalandungan nga sa iglesia karon adunay mga taong puno sa kahibalo maingon man sa pagsabot sa mga kamaturan sa balaang kasulatan apan wala kanila ang gugma. Dili gid maayo nga diha sa iglesia. Adunay luna ang kasina, ang linibakay, kapungot o guban pa. Uban sa kahibalo anagay untay paghinigugmaay sa usa o usa. Karon, muswag ako sa bersikulo 3. Ugong ako magabahin-bahin sa tanan ko nga mga bahandi sa pagpakaon sa mga kabos. Ugong ako magatugyan sa akong lawas aron pagasunugon apan walay gugma, wala ako'y kapaslanan. Kini nga gugma gayod mga higala, usa ka lihok sa kabubuton. Ang gugma nag-aapil sa kasing-kasing. Sa bersikulo 1, ato makita ang pulong sa panghuna-huna. Og sa bersikulo 2, ato nabasa ang pulong og ang pagbulutan. Og sa bersikulo 3, nga atong gibasa pa lamang og ang gugma bunga sa Espiritu Santo. Bisan pa man ang atong pagapangayoon, ang labing dakong hiyas kana kinahanglan gamiton nga adunay gugma. Og bugtong ang Espiritu sa Dios nga anaa sa matagbag totoo lamang ang makahimo nana. Kun walay gugma, ang imong gasa, walay kapuslanan at tubangan sa atong Dios. Mao kana ang matod niya na. Busa din ni sa versikulo 4, ang gugma mapailubon og mapuanguron. Ang gugma dili masina, ang gugma dili andakan sa iyang kaugalingon, ang gugma dili muburot. Matud pa, ang gugma mapailubon. Buti pasabot niya na mga higala nga ang gugma makahulat og mapuanguron. Dili mahimong ang gugma mahimulag sa kaayo. Atong hinumduman nga si Apostol Pablo, nagatambag ka na to nga nagaingon, og magmalulot ka mo ang usa og usa, mga malumo og kasing-kasing, nga magpinasayloay ka mo ang usa og usa. Ingon man usab nga gipasaylo ka mo sa Dios nga diha kang Kristo. Matud pa kini sa Episo 4:32. Kini ang positibong bahin mga higala, og karon aniya na usab ang negatibong bahin. Ang gugma dili masina, matun pa. Nagpasabot kining ang gugma kuntinto sa iyang naangkon. Ang gugma madinawaton sa kamaturan nga kitang tanan, dili managsama og maangkon. Og busa, tungon niya na makuntinto kun unsay anay iya. Usa ka maayong paningnan ang gibuhat ni Juan Bautista, mga higala gigsoon. Tungod kay sa dihang gibantog ang atong Ginoong Hesukristo, siya maingon, siya kinahanglan mutubo apan ako kinahanglan magakubos. Matud pa kini sa Juan 3:30. Sa atong pagpamalandong, kitang tanan nagkananlain og bahin sa kinabuhi o gadunay nagkananlaing buluhaton sa pag-alagad sa atong Ginoo. Og tungod niya na kinahanglan tang hunahunaon ang mga pulong sa atong Ginoo sa diyang siya nakigsulti ngadto kang Apostol Pedro nga nagaingon, kung ako buot nga siya mo pabilin hangtod nga ako muanhi, unsay labot mo? Mununot ka ba kanako? Matud pa kini sa Juan 21:22. Usa-usab ka maayong panag-ingnan si Jonathan mga higala. Tungod kay bisan pa man nga siya ang manununod sa trono, wala siya masina kang David, bisan og siya nasayod nga si David ang mulingkod sa trono, ngaunta iyang pagapanulundon o iyang mapanunod ang gugma. Delegate ang dakan sa iyang kaugalingon, matud pa. Mga kahigalaan, ang gugma dili usab mapahitason. Taliwala sa dayag nga pagpasakit sa kadaghanan, diha sa kadalanan mga higalag igsoon, ang matuod nga gugma nagapaubos o mapainubsanon. Og dayon, ang gugma dili usab kuno o paburot, matud sa itong nabasa. Buti pasabot na ini, ang gugma ugdang ug dili hangin lamang ang sulod nga sa diyang mabusdot kana dayon ug kahiyos. Karon, sa bersikulo 5 matud pa, ang gugma dili magagawi ug kalawayan, dili magapangita sa iyang kaugalingon, dili masukanon, dili magtagad sa daotan. Matud pa niini mga higala, ang gugma dili magagawi ug kalawayan. Mao kana mga higala gigson, ang gugma dili usab sa lawayon ug ang gugma wala magabarog sa lawas ng pangibog. Kaya ang gugma adunay maayong pamatasan ug dili mapugsanon. Karon, ang gugma usab dili magapangita sa iyang kagulingon matud pa. Kaya ang gugma nagasusi man sa iyang tumong. Adunay nangutana, nganong ako kining pagabuhaton? Mahinungdanon gayod ang pagtinaw sa imong tumong mga higala gigson. Nagabuhat ka ba tungod kay gihigugma mo sa Hesukristo? Higala gigson, ang gugma mao ang sekreto sa malipayong pagpangalagad. Ugunya, ang gugma usab matud pa, dili masukanon. Nga sa ato pa, dili init og ulo mga higala gigson. Bisan pa og nagakulob na ang atong mga kaldero, aduna gihapoy pagpugong sa kaugalingon. Og dayon matud pa ang gugma usab, dili magatagad sa daotan. Makasubo nga ang mga tao karon nagapaminaw sa mga libak nga walay gugma. Tungod diana, matud pa sa bersikulo 6, ang gugma dili magakalipay sapagkat dili matarong kun dili magakalipay uban sa kamatuoran. Ang gugma dili magakalipay sa pagkamatarong matud pa kun dili magakalipay uban sa kamatuoran. Unsa ba ang gikalipay sa imong kasing-kasing higala gigsoon? Maayo ba o daotan? Kung pananglitan imong madunggan nga adunay daotang nahitabo sa imong kaway, ikalipay mo makana o dili? O mubati ka ba mga kagool nga ang imong kaway nag-antos higala, hinaot nga dili? Kung dili, abi-abihon ta sila, amumahon ta sila, pinaagi sa gugma. Karon, matud pa sa bersikulo 7, nagapasan sa tanang mga butang, nagatuo sa tanang mga butang, nagalaom sa tanang mga butang, ug nagaanto sa tanang mga butang. Buti pa sabot, ingon gayud niya na ang gugma. Matud pa, nagapasan sa tanang mga butang, aduna kitay kalambigitan sa pagpanalipod mga higala gigsoon sa kagalingon. Ang gugma, nagamugna ug taming alang sa uban. Ug ang gugma, nagatuo sa tanang mga butang. Apan wala kini magapasabot mga higala nga ang gugma buang-buang nga dali ilaron o patutuuhon o kaha mutuodayon sa dili matuod. Ang buti pasabot din ang gugma dili magatagad sa mga taong matahapon. O gunya matud pa ang gugma malaumon. Nga sa ato pa kini mainantuson. Sa laing pulong pagayod ang gugma magapadayong ligon taliwala sa mga pagsulay nining kinabuya. Ato makatunan din ni mga higala gigsoon nga ang gugma sama sa hulagway nga nagasulti sa daghang mga pulong. Apan dili kini angay magpabilin nga sama sa hulagway lamang. Tungod kay kinahanglan nga mahimo kining buhi ug matuod. Kinahanglan magaliho kini ngadto sa pagkamapailobon. Maingon man sa pagkamapuanguron nga walay kasina ug pagpasigarbo sa kaugalingon. Og karon matud pa sa bersikulo 8, ang gugma dili gayod mapakyas. Apan kung adunay mga pagdagna, kini sila mga hanaw. Kung adunay mga sinultihan, kini sila mga tapos. Kung adunay kaalam, kini mahanaw. Ang gugma dili mapakyas matun pa. Mao kini ang hinungdan nga ang katapusang bersikulo nining kapituluhan nag-ingon, apan karon magababilin ang pagtuo, ang paglaom o ang gugma. Kining tutulo o ang labing dako nini mao ang gugma. Ang gugma magapabilin kinidili mahanaw ni mabalhin. Matud pa sa versikulo 13 kana, ang gugma mga higala gigson walay katapusan. Kini walay kapildihan. Dili usab kini damgo lamang ug walay kapakyasan usab kini. Ang gugma nga tungod lamang sa kaluoy ug nakabarog lamang sa pagbati, nagapasilaob nga sama lamang sa mga dahong laya nga daling mawala. Bunga niya na ang nagkadaghan karon nga mga magdiayong nagkabulag o nagbulag. Kay dili ingon niya na ang gugma nga nagabugkos sa duha ka kasing-kasing. Ang gugma walay katapusan. Kini nagapabilin sama sa gugma sa atong Dios nga walay paglubad bisan pa sa dagan sa panahon hangtod sa walay katapusan. Si Jesucristo wala mundang sa paghigugma kanato. Walay mahimo ang tao nga makawala sa iyang gugma. Tingali, ikaw karon Palipagtuo ka niya, apan siya nahigugma gihapon kanimo. Tingali, aduna kinabuhat nga akong sala, apan ang kamaturan, siya nahigugma sa gihapon kanimo. Dili nimo siya mapaundang sa paghigugma kanimo. Sama sa ulan nga ang imong mahimo, mao lamang ang pagpandong. Apan, dili mo mapaundang kini. Dili mo undang gayod ang Dios sa paghigugma kanimo. Bisan pa sa mga sala, sa pagkawali pagtuo nga nagapandong kanimo. Busa sayop gayod ang pag-ingon kanato sa mga bata nga ang Dios dili na mahigugma kanila kung sila magbinugoy. Kini tungod kay bisan sa atong pagkamasalawayon ang Ginoo na higugma gihapon kanato. Busa pagkatahom gayod nini nga kamaturan mga higalag igsoon nga ang Dios na higugma kanato. Ang mga pagtagna mga hanaw matod pa. Ug ang mga gitagna mga tuman sila mahimo ng kabahin sa atong kasaysayan. Ang pagsulti sa nagkanilaing pinulungan muhunong matod pa ug ang kahibalo mahanaw. Ang sinsya karon pagapulihan sa sinsya sa umalabot. Ang kahibalo mga higala magatubo ug ang mga mauna mga hanaw. Karon taliwala niya na mupadayon ako sa pagbasa sa versikulo 9 ngadto sa 10. Kay bahin lamang ang atong hibaluan ug bahin ang atong matagna apan kung maabot na kadtong hingpit kadtong nga bahin mahanaw. Si Apostol Pablo mipadayon gayon sa pag-ingon taliwala usab niya na sa bersikulo 11 ngadto sa 12, sa bata pa ako nagsulti ako nga daw bata, mibati ako nga daw bata, ug nagunahon na ako nga daw bata, karon gadako na ako nga tao, gibiyaan ko ang mga butang binata, kay karon nagatan-aw kita sa langit nun sa usa kasalamin. Apan unya sa nawong ug nawong, karon bahin lamang ang naila ko. Apan unya, makaila ako sa tanan, bisan sama nga ako usab, nailhan pag-ayaw. Daghan kayo ang mga nagapangutana, kung mamahimo ba nilang mahimamat ang ilang mga hinigugma sa kinabuhi dito sa langit? Ang tubag ko ni ana, oo mga higalagigson. At unya silang ikahimamat dito sa langit, gawas na lamang kun sila, wala unya dito. Matud pa ni Apostol Pablo, kay karon nagatanaw kita sa kangitngit sa usa kasalamin. Mga higala, dili hingpit ang atong pagila sa usag-usa karon. Kay nagatanaw kita sa kangitngit sa usa kasalamin, apan unya sa nawong ug nawong. Karon bahin lamang ang naila ko, matud pa ni Apostol Pablo, apan unya matud pa niya, makaila ako sa tanan, bisan sama nga ako usab nailhan pag-ayo. Og karon matud pa sa bersikulo 13, apan karon magapabilin ang pagtuo, ang paglaom, ang gugma, kining tutulo ug ang labing dako niini mao ang gugma. Ang sentro sa atong pagtuo muabot. Ang tanan nga atong gilauman matuman. Wala nay mahibilin nga pagalauman pa. Busa ang paglaom dili na kinahanglan og kinimahanaw ra. Og wala usab nato kinahanglan na ang pagtuo niya nang panahon na. Apan ang gugma magababilin mga higalagigson. Tungod kay ang labing dako niini mao ang gugma matud pa. Ang pagtuo, ang paglaom ug ang gugma mao ang dakong pulong o butang sa kinabuhi sa mga magtotoo. Nining kapituluha gayod si Apostol Pablo, wala magahulagway sa gugma kundi siya nagasulat sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay kaniya na isulat, gihigugma niya ang mga iya nga aniya sa kalibutan o gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Matud pa kini sa Juan 13 versikulo 3. Ang gugma sa atong Ginoo wala gayoy kinutuman. Mga higala, ang atong Ginoong Hesukristo dili mo undang sa paghigugma kanimo og sa tanan. Kita ania nining bahin nga nagahesgot mahitungod sa mga hiyas. Sa kapitulo 12, atong naseran ang pag-apod-apod sa mga hiyas. Ug kini gipanghatag aron mabatunan ang paraghiusa diha sa lawas ni Kristo nga mao ang iglesia. Ang matag usa kinahanglan magabuhat sa iyang buluhaton sumala sa gasa nga iyang nangkon. Ang mata dili mahimong kamot, ug ang kamot dili usab mahimong mata. Kita gibutang sa balang espiritu diha sa lawas ni Kristo o gihatagan sa hiyas alang sa usa ka buluhaton. Si Apostol Pablo nagatambag kanato sa pagpangayo sa labing maayong hiyas. Apan siya usab nagtudlo kanato sa labing maayong pagi ug kana pinaagi sa gugma. Yang gitinaw usab ang gugma ang labing dako niya ng tanan ug nagadasig kanato sa pagpabilin diha sa gugma. o gawas niya na si Apostol Pablo sab nagadugang nga gawas sa pagsunod o pagbabilin diya sa gugma pagating muhaw nung sab nato ang pagka-espirituhanon. O karon, biyaan na nato ang mga higaligigson ang Kapitulo 13 o lakbitan ko gamay ang 14 tungod kay aniya pakitay pipilang mga oras. O ganiya, gikanini, dili na ako magdugag mayo pa, basahon ko ang versikulo 1, nining kapitulo 14 na sa unang Korinto gihapon mga higaligigson. Tungod kay matod pa nini, sundon ninyo ang gugma, ngani paninghuaan ninyo pag-ayo ang mga hiyas nga espirituhanon, apan labi na gayod nga managpanagna kamo. Atong paninguhaon matun pa ang espirituhanong mga gasa. Sa akong unahuna, katingalahan kun ang usa ka magtutuo, wali tinguha sa ingon niya na nga klaseng gasa. Apan labi na gayod ang managpanagna kamo matun pa. Ang pagpanagna, mao ang pagpadayag sa pulong sa Dios. Sa paging masabdan sa tanang adunay kaugdang sa ilang unahuna. Iyang gihatag ang kalainan sa mga gasa kun hiyas nga gihatag sa espiritu ug sa bunga niini. Ang bunga sa espiritu mao ang gugma, kalipay, pakigdait ug guban pa. Labing mahinungdanon kaysa mga gasa sa espiritu. Adunay mga magtutuo nga hilabihan ang pagtinguha nila sa mga gasa sa espiritu. Apan wala magatagad sa bunga sa espiritu nga unta makita sa ilang kinabuhi. Musa mo'y akong paglaom, manghigalagigson, nga ang bunga sa Espiritu, mulutaw diha sa atong tagsatagsa kakinabuhi. Ikalipay ko nga makita diha kaninyo ang nagaawas nga gugma, kay mao kana ang labing mahinungdanon sa tanan, o kana usa ka bunga sa Espiritu. Bugtong gayod nga ang Espiritu sa Dios lamang ang makapahigawas o bunga sa atong tagsatagsa kakinabuhi. Din sa nalamang usap kutob, mga higalagigsonan ng atong panaguban. Ngunit kaya wala lang kita igong oras o panahon, ako nang hinaot nga katong mga butanga, nakatag o garasig o kaligon sa inyong pagto. Magampo kita. Labing gamhan nga Dios, dagang salamat sa iyong mga pulong nga nagatudlo ka na mo mahitungod sa gugma o gasa. Dinood gayad nga ikaw, gamhanan sa natanan, apan mahigugmaon usab. Salamat sa mga kamaturan among nakita gikan nining kapitulo. Hatagi kami usab Ginoo o gasa nga among kinahanglan isip imong mga magbubuhat. Tungod kay kun wala ikaw, ug kun wala kana, kanamo malisod gid kanamo ang pagbuhat sa imong bulaton. Ug malisod sab namo mangkon ang matud nga kalipay sa among pagpangalagad. Apan salamat tungod kay kining bersikuluhan nagatudlo kanamo nga kami mangayo ni anak kanimo uban sa imong kabubuton. Salamat yan ang tanan, ug salamat sa imong kaayo. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kanakan san Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Dios kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Job sa Job Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa Job 19:25, apang nahanungod sa akon na kahibalo ako nga ang akon manunubos nagakabuhi. Kag sa katapusan, magatindog siya sa duta.

O God, our help in ages past. Amuyad to ang kalantahon nga ato ni gin pamatian kag ang ini nga mensahe sang kalantahon nagapahayag sang aton nga paglaom kag kasiguruhan kay ang aton nga Dios nga nagbulig sa aton sang nagligad siya sa gyapon ang nagabulig subong kag mayara kita nga kalig-unan nga siya man magabulig sa gihapon sa aton sa palabuton. Ini kon aton nga lantawon sa pulong sa Ginoo, masapuan aton kay amu ini ang iya kinaiya. Kag indi pagtalikdan sang Dios ang iya nga kinaiya. Kita nga tawo, ang isa sa mga kinaiya naton nga nagabaylo-baylo kita. Subong, mahimo naton ini. Pero sa mga madason nga mga tinuig tungod sa aton ayan nga edad, indi na naton mahimo. May pagbag-o. Subong, makambal kita sang amos ini. Apang sa palabuton, daw indi kita na makasiguro nga makambal man kita sina sa gihapon. Ini tungod sang aton nga panglawason. Ina tungod sang ginatag naton pagbag-o. Ang aton nga kabuhi bilang tawo tungod sang tion may pagbag-o gid kag tungod sa aton panglawason may pagbag-o gid kag amo ina nga suno sa iban nga mga halambalanon, the only thing that is permanent in this world is change. Kun lang taw naton sa pakamatuod amo gid, no? Permanente gid ang pagbaylo-baylo, pagbag-o-bag-o. Apang ang aton niya nga Ginoo indi amo sina. Gintawag ina sa aton theology the immutability of God, no? Ang pagka walay pagbag-o, changelessness sang aton nga Ginoo. Wala siya nagabag-o ang iya nga mga tinutuyo, ang iya nga kinaiya amo sa gyapon. May posibilidad ang iya nga mga pamaagi nagabag-o apang amo man sa gyapon ang direksyon sini. Kag nagapasalamat kita kay kon ikaw kag ako yara na sa aton nga Ginoo ang iya saad sa imo kag sa akon. Iya gid nga pagatumanon kag indi ini madula sa imo kag sa akon. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Siya amo ang aton nga paglaom. Now sa sini nga pagtuon aton subong sa pulong sang aton ni Ginoo, ang aton diri nga ginatun-an amo ang ginatawag naton pagkamaisog. O kon nga ikaw kag ako mangin confident kita, no? Ang buot silingon sini nga ikaw kag ako maisog kita tungod sang mga kasiguruhan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag ini nga mga kasiguruhan napasad ini sa iya nga promesa nga yara sa iya balaan nga pulong. Amo ini nga sa mga natun-an naton sa nagligad, importante gid nga matun-an naton ang pulong sang Dios. Kay ang pulong sang Dios sa tion niya ginabasa naton ini, makita naton kag mabasahan naton ang iya nga mga saad. Kag kon ikaw kag ako, tuuhan naton ang ini nga mga saad. Amo ini ang makahatag sang kalig-unan kag paglaom sa aton nga kabuhi. Amo ini nga kon aton nga lang taon diri naton masapuan sa aton nga passage of the day sang nagligad. Nagapahayag ini nga ang pulong sa Ginoo naghatag sa aton sing paglaom. Kag sa sini nga pagtuo naton subong, lantaw naton ang Biblianhon nga paglaom suno sa kabuhi ni Job. May isa ako ka article nga nabasahan kag natabo ini early 1800s. Natabo ini sa Europe sa ginatawag naton Napoleonic Wars. Ti magambal kita Napoleonic Wars, ano bot silingon sini? Tion ini sang isa ka French general nga ang iya pangalan si Napoleon Bonaparte.
kag tam-an ini ka maalam nga klase sang general kag sang uli nang imperador sang bilog nga Francia. Kag sa sini mismo nga tion nagpang-atake siya sang mga nagakalinlain nga mga pungsod nga malapit dra sa ila. Kag isa diri ka pungsod amo ang Austria. Kag madamo nga beses nga ginsalakay niya ang Austria. Isa to kation ginsalakay niya ang Austria. Kag ginkulbaan ang mga military generals sang Austria tungod kay tam-an kabakod ang army sang France ni Napoleon. Kag wala na sila sang mahimo. Kag hindi na sila kay balo kung ano ang ilang nga pagahimuon. Nagtipon sila, madamo sila sang ginisturihan nga mga pamaagi nga pwede nila maperdi ang army ni Napoleon. Apang ang isa gid ka desisyon nga ila nga ginalauman nga amo ini ang makatag sang kadalag-an sa ila batok sa army ni Napoleon, amo nga nagdesider sila. Nagisugot sila nga magadakop sila sang isa ka ilaga. Pagkatapos sina, isausaw nila ang apat katiil sang ilaga sa tinta, tapos ibutang nila ang ina nga ilaga sa mapa sang Austria. Kag sa palibot dra nga mga nasyon, kagbuyian nila ang ilaga, kagkundiin maagi ang ilaga, sundon nila ang ginagyan sang ilaga, kag amo ina ang ila ginalauman nga mapirdi nila ang hangaway ukon ang army ni Napoleon Bonaparte. Tiginhimo nila ito, kaginsunod nila, kagayhan na paktan ninyo kung ano ang resulta. They were wiped out. Napanas ang bilog nga Austrian army. Kay nga aman, ginbutang nila ang ila paglaom sa isa ka butang nga nahibaluan nila nga hindi nila masaligan. Isa ka butang nga bisan sa panguna-una nilang nila, hindi nila ini mapaktan. Kag wala sila sing kasiguruhan nga makahatagid sang kadalag-an. Purambot nga ang ginhimo man to nila nga butang. Pero amuning masubo sa kalibutan. Do katulad kita sang mga Austrian generals nga madamo sa aton ang nagasalig sa amuning nga butang, nagasalig sa amuning nga persona, probalaan aton nga hindi ini makahatag sa aton sang matutuod niya kasiguruhan. Ayan kasiguruhan sa pila kabulan, pila ka simana o kon tuig, pero hindi kasiguruhan nga sa bilog naton nga pagpangabuhi kag subungman sa palabuton. Amo ini nga madamo sang mga terms nga magamit naton. Sa una ang pulo nga into na intuan. Do mo ginang una nakon nga nabatian no, nga pulong sang nagdako-dako nako ang ikaduwa nga pulong nga akon nga nabatian 1-3. Amo na sang unay ang pulong no. Kung naintuan ka na 1-3 ka no. Amo na ang pulong nga ginagamit nila. Ti subong sa aton nya ano? Budol. Di ba? Amo na ang pulong nga ginagamit subong sa aton. Ti nga ang damo ini nga mga pulong. Ina tungod kay madamo sang pamaagi ang tao, ang kalibutan nga maintuan niya, malimbungan niya, madayaan niya ang iya isig kapareho. Kagbisan pa ang aton nga kaaway. Hindi niya makuha ang kaluwasan sang isa katumuloo. Apang pwede niya makuha ang pagpangalagad sang isa katumuloo. Paagi sa paghatag sa iya, sang butang nga iya nga nalauman nga sa pagkamatuod, hindi dapat niya pag-ibutang ang iya paglaom sa sina nga butang kay balaan niya ang ina nga butang umalagi kag hindi
masaligan. Amo na nga, kun aton yung halantaon sa pulong sa Ginoo, ang aton gid nga masapuan, amo nga ikaw kagagugin na tuduan kita. Tunaan na ito ng pulong sa Diyos. Higugmaon na ito ng pulong sa Diyos. Pakamalahol na ito ang pulong sa Diyos. Kay amu ini ang makahatag sa aton sang matutuod nga kasiguruhan. Ang kamatuuran nga ginatudlo sang pulong sang aton nga Ginoo. May isa ka man nagwali katahom sang iya baladri nga pagsaysay sini sa aton Kristiyano nga pagpangabuhi. Ang pinaka makatalagam nga butang nga maubra kuno sang isa ka tumuluo indi gali nga ma-fail siya. Indi niya mahimo ang butang nga gusto sang Ginoo nga himuon niya. Kung indi, mangin successful siya. Mahimo niya ang isa kabutang nga indi gusto sang Ginoo nga himuon niya. Ba't naintindihan niyo ang ako ni ginhambal? Ang pinakamakatalagam, kag pinakadelikado, kag pinakamasubo nga butang nga matabo sa isa ka Kristiyanon, indi gali nga indi naton mahimo ang kabubuton sa Diyos, ang plano sa Diyos para sa aton. Kun indi nga mahimo naton ang butang nga indi gusto sa Diyos, nga himuon naton. Ti amo ini akon aton yung alang taon sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga tam-an gid ka importante nga matun-an naton ang Biblia. Agod ni baluan naton ang dapat naton himuon kag kun ano ang indi naton dapat paghimuon. Kay ina nga butang may dako gali nga bili sa aton yung tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Amuna ka importante ang ina nga kamatuoran. No, amunik ka importante ang aton subong nga pagatunan. Ining ginatawag nato niya hope, ining paglaom. Ang paglaom, nagaupod ina sa pagtuo kag subuman sa ginatawag naton pagpati. Faith and believe. Si Job, ngay baluan taman kung ano ang natabo sa kay Job. Kung maisa pa katinuga nga makabig naton nga tam-an gid kabudlay kapait kaga makabig man naton gani delikado ang iya eksperyensya ilabi na gid sa pagtilaw nga nagabot sa iya kabuhi. Siguro kun aton nga ibutang palinyahon ang tanan-tanan nga katawan, siguro ara gid si Job sa pinakauna o kun isa sa mga pinakauna. Kaya nga man, makita naton sa pulong sa Ginoo, naging talawan si Job. Kag amasubo pagidri, kay wala siya kabalo. Sang rason niya may dako nga pagtilaw nga nagabot sa kabuhi. Una gid, ginkuwa sa Diyos, paagi sa yawa. Ang iyang mga manggad, upod ng iyang

iba magod masukod ang o masukat ang kalidad sang hangin sa syudad. Suno sa mga opisyal, tinutuyo sang aktibidad nga mamonitor ang level sang pollution sa hangin kag maduso ang mas limpyo kag mas luwas nga palibot para sa publiko.

0: isa ka gatos ka minuto. Magluwas ini naglabot na sa 979 katonilada ang kada adlaw nga pagbugas ang sulfur dioxide. Ginapagwa sang bulkan na humalin adlaw sang Lunes, nakita man ang plume o kon sungaw nga may kataason nga 700 metros. Dugang sinin may nakita man nga pagdamol sang bulkan nga indikasyon nga pagsaka sang magma. Ginalaygayan ang publiko nga likawan ang pagpalapit sa 4 kilometers permanent danger zone sa palibot sang bulkan bangod sa risgong insigida paglupok sang abo, volcanic tremors kag iban pa nga posible nga aktibidad.
1: Balita sa luwas sang pungso.
0: Nagapangatubang ang mga pungsod sa Southeast Asia sang posible nga grabe nga El Nino nga mahimo makaapekto sa produksyon sang bugas kag palm oil samtang nagataas man ang presyo sang pagkaon, transportasyon kag enerhiya sa rehiyon. Suno kay Global Heat Health Information Network Southeast Asia Hub Jason Lee, ang sektor sang agrikultura sa rehiyon labing delikado sa epekto sang El Nino bangod ang bugas kag palm oil sensitibo sa grabe nga pagbag-o sang klima. Suno pa nga posible nga magnubo sang 2-8% ang produksyon sang bugas bangod sa kakulangon sang ulan kag mas mataas nga temperatura. Ang mga pungsod nga pinakaapektado ang Thailand, Pilipinas, Indonesia kag Cambodia nga nagalaom sa o nga nagasalig sa agrikultura para sa supply sang pagkaon kag panginabuhian. Samtang nagataas ang presyo sang abono kag enerhiya bangod sa tensyon sa tunga sang o sa tensyon sa Middle East, ini may pagdalaman nga hana sang dugang inflation sa rehiyon. Suno kaili ang kahadlok sang kakulangan sang supply mahimo man magtulod sa pagsaka sang presyo bisan pa o bisan wala pa matabo ang aktual nga kakulangan sa harvest. Nagpaandaman si Associate Professor of Political Ecology kag University of Malaya Helena Warki nang grabe nga tag-ilinit mahimo magpalala sang mga sunog kaghay sa mga apektado nga pungsod kag rehiyon. Ginalauman sang mga eksperto nga kinahanglan maghimo gilayon sa mga tikang ang mga gobyerno para sa pagdumala sang tubig, supply sang pagkaon kag ayuda agud malikawan ang mas dako nga problema sa ekonomiya kag sa sosyedad. Naghatag sang paglaom ang framework agreement sa tunga sang United States kag Iran para sa pag-abriliwat sang Strait of Hormuz apang nagapabilin gihapon ang madamo nga risgo para sa shipping kag supply sang enerhiya sa kalibutan. Suno sa maritime risk management firm nga Maersk ang kasugtanan dapat lantaon isip umpisa sang pagpanubo sang tensyon kag indi pa dayon nga pagbalik sang normal nga operasyon sa dagat. Antes makabalik ang mga barko sa normal nga pagbiyahe, kinahanglan anay nga masapuan kag matinluan ang mga naval mine nga ginbutang sa palibot sang Strait of Hormuz sa tion sang Gamo. Suno kay Chief Safety and Security Officer sang BIMCO nga si Jacob Larsen, delikado pasubong ang pag-agi sang mga barko sa lugar kag kinahanglan anay matukod ang mga mine-free routes. Dugang pa sini nagapabilin nga mataas ang bayad sa war risk insurance nga isa sa mga nagapugong sa mga shipping company sa pagbalik sa ilan o sang ilan normal nga operasyon. Gipayag man ni Group Chief Economist sa Capital Economics nga si Neil Shearing nga posible tubdob pa sa katapusan sang Setyembre antes makabalik sa 80%.

0: Mga dapat himuon pagkatapos sa ang linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
1: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
0: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
1: Asisteran ang mga gulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
0: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
1: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
0: Kun luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kun may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
1: Kunyara naman lapit sa baybay kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
0: Ini nga pahanungdog gindulong sa inyo sang FEVOX NDRRMC OCD kag sang FEBC DXKI.